avortu funayari tudusu tutenti nanga siksi. Anana taki, luku, mi emeki alasani konyung. Anana taki, luku, mi emeki alasani konyung. Konakring tutenti wang afersi feifi. Awortu funamung yuli in ayari tudusu tutenti nanga siksi. Umustang du sani fade musdu. Lekiwang liba di no etapu fulong. Umustang du zani fade musdu. Lekiwang liba di no etapu fulong. Amos feifi afesi tutenti nanga fo. Adewot. Nataki ananataki en grontapu bende. Na komanderi a komanderi en alasan ben knapu. Nataki ananataki en grontapu bende. Na komanderi a komanderi en alasani ben knapu. Psalm 33 a versi 9. Yeshua tegi a dofu mantaki efata dati vantaki kon popo wantron aman ben kan yere. En aben kan taki boom. Yeshua tegi adofu mantaki efata. Dati wantaki kon opo. Wantron aman ben kan yere en aben kan taki boom. Markus sebi afersi 324 nanga 325. Aleri wortu takso. Dan yusa taki tangi na en disari yu ke anana. Aluku sumatru. Yu ati sa verwondru fu so wang helpi man. A opo gado kondre ki den mofina wang. Dang yu sa taki tangi na en disari yu ke anana. Aluku sumatru. Yu ati sa verwondru fu so wang helpi man. A opo gado kondre ki den mofina wang.

Anana, kediyampo. Mama fudoti mama Aisa. We beji en taktani. Ala de dey, ala de ting, samsa. So psa nangabung, ma oktu, ala de dey, nangade ting, so psa, sa oktu, sam konta kumpasi, mi oktu unju krakti, fukamsa de ten datu. Eta kontani ala de yeye, kuma masei, papasei, as we tiri charunu. Eta kontani ala de yeye, kuma masei, anga papasei, as we tiri charunu pichin. We begi, ki alasma, a win sot si gronta popote. Fu bija de bigi wang, komi dem chi wang. We tak ala de yeye tani, fu mama se anga papasei. We tak de yeye tani fu watra, fu liba, fu loktu, anga fu gron. We tak kontani,

Lo bi wana oso. Tu wintiki pratunu fu ayuru fu 6 euro. And that one taki. Baka dia tu wintiki dati. Dan. Dan wachis de barbos. Wachis nyunju nanga barbos kopu. Dat na abaratu wintiki. Baka dati. Dan mi den. Mi langa mi pchimbrera. Dan udena un baka. Okay, man.